0: uz David Gray, Babylon, evo nas 6 i 12 je sad, hvala svima koji su uz drugi u ovim trenucima, kao inače nema nikakvih promjena, svakog dana u ovo doba otvaramo vrata za želje i pozdrave i razbuđivanja i narudžbe i ostalo, ne sviđa mi se ova glazba za ovo, čekaj. O, tako, za želje i prijedloge kad je glazba u pitanju, kome se što sluša, može to javiti nama, pa postoji dobra šansa da ćemo onda to pustiti preko radija. Dora,
1: aha, sad nema Hrvoja, pa sam ti ja dovoljno dobra za reći. Gdje se može?
0: Ne, samo nemam nikog drugog.
1: Pa da.
0: Da je bilo ko drugi ovdje, doslovno bilo ko na svijetu njega bi pitao, ali šta sad?
1: Ali eto, nažalost, tako ti grah. Pa
0: tako
1: uglavnom,
0: je.
1: WhatsApp 099-616-7002, a tu je i ovaj naš 01-616-7002.
0: Jel postoji išto što tebe vuče ovog jutra, nešto tipa ili nekakva dekada, ili nekakav žanr, ili osoba, ili jezik, a da nije talijanski?
1: Ništa mene vuče, vuče me krevet.
0: Krevet, ne znam, to sam mislio. Evo, da. Pa za sve ostale koje krevet vuče, ovo je prilika da mu kažete ne, ja moram ići dalje u dan. Naručite si neku stvar da vam počne ovaj četvrtak na najbolji mogući način. Imate još, ja bih rekao, jedno 20 minuta. Do tada, evo, parnog valjka, slušamo zastave i iza toga Seal, Fly Like an Eagle. Nisam provjerio ovu informaciju, ali u glavi mi je da ta stvar svirala u Space Jamu. Tako nešto.

0: Ok, što smo to tražili na YouTube-u? Jesmo li u zadnjih 20 plus godina koliko postoji išta korisno tamo naučili ili samo gledamo gluposti? Josipa?
1: Pozdrav. Znači ja na YouTube-u gledam stvarno svašta. Od toga kako se veže kravata, da znam mužu zavezati, od toga kako se jede sa japanskim štapićima. Definitivno mi je najveća pomoć s obzirom na to da sam apsolutno nesposobna za crtanje. Kako se crtaju životinje, jer je djeci trebalo pripomoć napraviti plakate, pa sam tražila kako se crta, ne znam, krtica, ljama, zec i takve stvari. Tako da YouTube je velika pomoć.
0: Je, zna biti. Hvala ti Josipa puno na javljanju. Ovo je Lidija.
2: Evo ovako, moja šogorica je sa svojih troje klinaca bila u gostima kod rođaka, zapravo prespavala je u njihovoj praznoj kući i oni su netom prije toga kupili nekakav skupi bijeli klavir. I sad, jedan od klinaca ostavio je svoj novi mobitel na poklopcu klavijature i zaboravio na njega i kad je odlučio malo posvirati, podigao je poklopac, a mobitel je kliznuo lijepo iza klavijature, unutra u klavir. I frka panika, ništa šogorica nije trošila vrijeme na razmišljanje, nego je odmah počeprkala po YouTube-u i našla film za taj tip klavira, kako odšarafiti klavijaturu i izvaditi predmet koji vam je upao u klavir. I naravno, oni su to rašarafili, izvadili mobitel, vratili klavijaturu i nikome ni riječi. Uglavnom, rođaci do danas nisu saznali za to. Evo, možda danas saznaju. Misija je uspjela.
0: Ko zna koja je on po redu osoba koja je palo nešto u tu klavijaturu, u taj klavir? Ako postoji već video na YouTube-u o tome kako izvaditi tamo.
3: A prije 20 godina prije dok nije postao YouTube, sigurno postoji hrpa klavira koji imaju unutra natrpani su stvarima, jer nitko nije mogao izvući van. Dakle, klaviri koji imaju ono unutra sve.
0: Ok, li imaš još koga?
3: Jo, imam. Dakle, googlanje, odnosno pretraživanje kako ostati motiviran na poslu kad želiš dati otkaz.
0: Uf.
3: A onda sljedeći kaže povezano je sigurno s time kako manipulirati svog menadžera.
0: Kako manipulirati svog menadžera?
3: Dakle, odlično. Onda smo dobili od Siniše koji je tražio kako se zavezati, kako se veže kravata. Kaže, uzalud nikad nisam naučio.
0: E, ali to mislim da su mnogi naučili preko YouTube-a. Sjećam se da, kažem ti, jednom smo išli na nekakav, ne znam šta je više, bila neka ruža ili studio ili nešto. Nikako zavezati kravatu. Ja sam prvo našao na Google ono kao par sličica koje te vode korak po korak. Nema šanse. I onda na YouTube-u fino neki lik mi savršeno objasnio je vezuje. I onda ne znam jel ostali to rade, ali jednom kad vežeš kravatu, onda je nikad ne odvežeš više, nego samo opustiš dovoljno da je kao omču možeš skinuti glave.
3: Da.
0: I onda je opet vratiš na omču. Staramo, imam kravatu zavezanu jedno 7-8 godina, nisam odvezao već.
3: Ivan je podijelio jednu super priču, kaže da je bio na skijanju i skija, kaže, malo bolje od svoje žene i zeta. I sad ja ispred njih, kaže, a zet se izvalio nasred staze i žena stoji s njim, njegova jel kćer, a on na YouTube-u gleda videa kako se dignuti sa poda na skijama i kaže kraj njega prolaze ljudi ono sa 40-50 km na sat. A on gleda kako da ustane.
0: Kako ustat s poda, gleda na stazi, kakav kralj. Kakav kralj. Wow.
3: Odlično.
0: Ovo mi je vrhunski.
3: Iva je podijelila i ok, stavila je, dobro da je stavila ovo u zagradi. Kaže, u mojoj tražilici kako nastaju bebe. I onda je samo je napisala, kad moraš objasniti prvašić, jer baš njega to jako zanima, nije zadovoljan odgovor, mama i tata se voli i ljube.
0: Isto bojim se da niste ni prvi, ni milijun prvi koji su tako nešto tražili. Imamo još vremena za vaše traženja. 099-616-7002 je naš WhatsApp. Ko se želi javiti uživo? Nekako skoro smo zanemarili ove uživo pozive. Dajte to, može to. 016-1670-002. Nisam danas ni jednom pročitao taj broj. Moj grije. Sad, Martin Kosovec, ovo je Ti si bila moje sunce. Iza njega jedna stvar iz, ja ne znam koja godina, ali negdje početak 2000-ih. MTV generaciji će biti drago.

0: Blablaona.
1: Eto, i Stingića smo čuli, a čućemo ga i uživo, odnosno neki od vas koji su
2: Stinga.
1: Stingića, koji su si priskrbili karte ili će to možda još napraviti do 17. lipnja kad je koncert u Areni Zagreb.
3: On nam se nekako često vraća.
2: Da, on je, da. Dobar deal je neki složio.
1: Da, pa valjda, znaš što, imam osjećaj da neki ti izvođači, da im tu paše doći. Možda nisu to takvi veliki koncerti, možda više da. I zapravo ne drže tako velike koncerte. Iako mislim, Arena Zagreb, dakle nekih šta, 15.000 ljudi, da. Ovisi sad ili sjedeći ili stajaći koncert i to. Nije to malo, ali s obzirom na to kakve su koncerte nekada držali i tak.
2: Ali naša, on je ziherica organizatoru, jer već znaju da će doći ljudi, a neka nova imena su vjerojatno, gotovo sam sigurna, dosta veliki rizik organizatoru, jer ne znaju od će doći troje ili 30.000.
1: Da.
4: Pa evo, on dolazi u ovom malo kao drukčiji aranžman.
1: Da.
4: Dolazi
1: samo njih trojica.
4: Trojica, tako da malo će izvoditi hitove u onako akustičnijoj verziji.
1: Da, ima jedna izvođačica, zove se Kovač, nizozemka, iako mislim da ima neke slavenske korijene kad se već zove Kovač. Zanimljiv vokal, zanimljive pjesme.
3: Sigurno hrvatski korijen.
1: Sigurno, da, pa svi Hrvati, naravno, svi ti
3: svi
1: neki
3: su,
1: poznati.
3: Svi oni imaju korijenje naše.
1: I dolazi tamo krajem godine, već sad se prodaju ulaznice i to dobrih 45 eura. Ja mislim da je u Tvornici kulture koncert. I valjda ono, jednim dijelom i ocjenjuju, gledaju koliko će, kakva će prodaja biti.
2: Da.
3: Normalno, da.
1: Bila je već jednom u Tvornici.
4: Šta je 45 eura kad znaš recimo da su za nekakve velika imena po 200-300
1: eura. U odnosu na to ništa.
4: Da. Dakle, Leni je prvi na ovom repertoaru koncerata 14. lipnja, a onda Sting 17. Leni je u Polskoj areni, Krevic, a
1: u Zagrebačkoj.
4: Sting dolazi ovdje u Zagrebačku arenu.
1: Da.
2: A 14. osim Lenija je, su i The Offspring. To mi je odrastanje bilo.
4: Je, Offspring za ljubitelje.
3: Give it to me, baby!
4: Malo punk roka.
1: Da.
5: And all the girls say I'm pretty fly for a white guy.
4: To ćemo poslije.
1: Da. Možda da čujemo kolegu Urlića.
4: Naš kolega Robert Urlić, glazbeni urednik, upitali smo ga da malo demistificira zašto velike aktualne zvijezde ne dolaze u Hrvatsku. Doduše, evo, sjetili smo se Eda Širana, zaista.
1: Bio je,
4: što me iznenadilo. Mislila sam da to neće biti moguće, da će doći tek za jedno 10 godina.
3: Jesi išla?
4: Nisam.
2: Ja kao da jesam.
4: Bila sam da ne. Moj Ede, krivi datum si odabrao.
2: 10. kolovoza je bio.
3: To je meni bilo s Robijem. Taman sam bila pred porod. Bilo je hoćemo roditi malog Robija tamo ili
1: ali
3: možda
1: što?
3: Bolje ne.
1: Da, bolje ne, jer bila je poplava. Dakle, bio je potop, doslovno taj dan, sjećam se tog dana jer sam išla na Robija. Sunce piči, mi roštiljamo otprilike u podne, dakle zvizdan, teški, vrućina, 8. mjesec, odnosno kolovoz, super, divno, krasno. Ideš prema stadionu, ideš pješice, naravno
2: po suhom koritu,
1: po suhim ulicama, i vidiš da se nešto muti. Doduše, ajde, ako si iole mudar pa si malo ipak pročitao prognozu, pa si pročitao da bi moglo biti nekih pljuskova, pa
3: a
1: imaš...
3: već si danas rekao ti ne čitaš prognoze,
1: pa inače ne čitam,
2: ne čitam,
1: ali sam ponijela jednu kabaničicu i obula sam tenisice, što je dosta bitno jer se temperatura naglo spustila taj dan i baš je bilo nevrijeme. Taman smo stigli pod zapadnu tribinu kad se spustilo, ono, sastavilo se nebo sa zemljom, padalo, onda je Olly Murs izišao, onda smo ga malo onako kao naluknuli smo se gledat ga, jer je još uvijek padala kiša, nije nam se dalo ovoga kisnuti dok ne dođe Robi, i onda je ono padalo, stalo i tako da je bilo jedan dio koncerta sam stajala ispod istočne tribine i onda sam rekla, znaš šta, ne mogu slušat Robija Williamsa sa strane i ne tamo u ekipi, i onda,
3: i onda si se bacila i nosili su te na rukama onako,
1: moš piti, bilo je i bilo je super, bilo je fakat mrak.
2: Crowd surfala je.
1: Da.
4: Pa tako je bilo i ovima, kad je bila Metallica, isto je bilo blato do koljena. To
1: i Red Hot Chili Peppers. Isto.
3: Meni je super kad god je In Music, barem dana pada kiša. I
2: jedan
3: to je onda, ali to je zato zapravo da bi ljudi mogli isfurati one koncertske
1: gumene čizme.
3: Ja znam
2: da sam isfurala malog Unučića Pelin u toj gumenoj čizmi i to je bilo praktično.
1: Eto, vidiš.
2: Te jedne godine.
4: Evo, vidiš. pa da, ima prostora, možda, možda pa ima da, nekoliko unučića.
3: Pa znaš kad gledaš te kreacije s Coachella ili bilo kojeg takvog velikog open air festivala, uvijek imaju gumene čizme i kratke hačice.
4: Hanterice.
3: Haču, da.
4: Hanterice. Ja sam Robija gledala u Budimpešti, nije bila kiša. Bilo je vruće.
2: Suho korito.
4: Goran Komerički i ja smo se vozili do Budimpešte. Pozdrav Goranu.
3: Jesmo mi najavili 5 minuta Roberta Urlića kao.
4: Jesmo, jesmo. On će nam, sad reći zašto.
2: Imamo i poziv. Hoćemo poziv prije toga.
4: Čekaj, stani, ima i novosti imamo.
3: Čekaj, ti si htjela završiti priču o Budimpešti, oprosti.
4: Htjela sam reći da je bilo vruće, da smo je bili jako blizu pozornici. I Rob je bio sjajan, a to je bilo, pa ima tome već godina, još je to bilo ono vrijeme kada je bio zaista na vrhuncu slave, tako da je, što se kaže za izvođače, deliver. On je isporučio, bio je i duhovit i njegova komunikacija s publikom je bila dobra, tako da evo. I vidjela sam ga poslije u automobilu, on je izašao iz dvorane, ja sam tamo stajala na cesti kao, gle Robi!
1: I on je rekao, bok Monika.
3: On je rekao, later. Monika, lelas.
4: Later.
2: Ne stignem sad, Robi, sorry.
4: E, sorry, Robi, stani u red.
2: E, ali stoji nam neko u redu za poziv.
4: Ma čekaj, onda ćemo, Urlića ćemo prebaciti.

0: Blablaona.
1: Eto, sviramo malo po svojim željama, a malo po playlisti onih koji stižu u Hrvatsku i to...
2: O, da, uglavnom, da. Mm. Evo, Black Eyed Peas na zalazu karijere stižu.
1: I u krnjem sastavu.
2: Pa da,
3: crnoki ono... grašci. Da. Black Eyed Peas.
4: Da, crnoki grašak.
3: Grašak.
4: Da. Graški. Crnoki pa graški.
1: Groški. Uglavnom 26. lipnja će doći.
2: Da, 26. Da. Lipanj je jezero Bundek. Uh-huh. To je zapravo Lollipop festival, tako se zove. I evo, prošloga tjedna je objavljeno da će Baby Lasagna biti predgrupa.
1: Uh-huh. Možda on privuće više ljudi nego Black Eyed Peas.
4: Pa, moglo bi, da.
2: Da, moglo bi, jer ajde da su Black Eyed Peas došli možda prije 15 godina, onda uh-huh. bi bili...
4: Da, i s tim da vjerojatno ne dolaze u punom sastavu s obzirom da su na plakatima samo muškići.
2: Da, ne znam, dakle, čak Fergie i da li je, je li Will.i.am na plakatu, idem naći.
4: Mislim da da.
2: Da.
4: Čini onda, mi se.
1: Onda, ovo nije zvučalo uvjerljivo.
2: Onda u redu.
4: A ne mogu sad, ne bi baš ruku u vatru stavila, u vatru. Ali njih trojica su na plakatu, a s obzirom da je njih bilo četvero.
2: Je, evo, da.
4: Fergie, dakle...
3: Ja bi im predgrupu stavila Grašu, Petra Grašu i crnoki grašci.
2: Pa da, vidiš.
3: Bi... Ali ne. Ne ovaj put.
4: Stilski mislim da to možda nije ista publika.
1: Onda bi morala objašnjavati za
2: da. Da.
4: Ali možda se varam.
2: Ali u Hrvatsku nam stiže i Giovanotti. Mm-hmm. Koji put je on tu? Pa i već, ali već je bio.
1: Ni on više Isus, ne broji.
2: Da. 3. srpanj je datum kada će nastupiti u Pulskoj areni. Mm-hmm. Evo, rekla je Maja Gujinović, spomenula da je Pulska arena možda i najzahtjevniji prostor za organizaciju mm-hmm. koncerata u Hrvatskoj, jako je skupa.
3: I stara.
2: Ne znam, bili rekla, trebala sam Maju pitati koliko je skupa, odnosno koliko je skuplja od Zagrebačke arene.
1: E, a Zagrebačka arena, to dugujemo informaciju, dakle, počela se graditi 2007. i je 17. siječnja 2009. otvorena spektakularnim koncertom Prljavaca.
2: Mm-hmm. E, da.
4: Znači, pogodila sam, dobro.
2: Imamo nekog na telefonu. Dobar dan, želim.
5: Dobar dan i bok, Curlje.
2: Bog, pozdrav.
5: Branka je pri telefonu.
2: Pozdrav, Branka.
5: Ej, sad kad ste pitale ovo za najdraži koncert ili koncert koji ćeš pamtiti, on mi nije bio najdraži. Ima puno koncerata. Tako, ja sam u 50. godini rekla sama sebi, da kaj sam učinila, učinila za djecu i za sve ostalo, a od 50. nadalje sam rekla da bom činila za sebe. Mm-hmm. I to sam napravila. I koncert koji je bio, to je bio Erik Bardon. Ne zato kaj je to, ne znam ko, ni, a je, netko je, nego zato kaj je taj dan, kad je bio koncert, meni bio rođendan. Mm. Dakle, ja sam imala najljepši rođendan u životu, jer meni je pjevao samo za mene gospodin Barton. E pa sad,
1: lijepo,
5: ja
1: lijepo.
5: Nisam mogla naći boljega, a jedina koncerata sam prošla. Evo, kad ste spomenuli Steve Vaja, Erika Sardinasa, recimo Knoflera, jedan band, mislim da on norveški ili danski, nisam sigurna, Nightwish.
2: Norveški, da.
5: Da, eto ovoga. Zadnji koncert mi je bio Chris Rea.
2: Mm-hmm. Joj, tako Chris da, Rea, da, nažalost je, evo, preminuli.
5: Je, tako je. I neke stvari onako nisam propuštala, jer sam rekla sad i ko zna kad. I tako mm-hmm. je i bilo. Puno sam sad, da ne mogu se sve to ni sjetiti, tak dalje, tak dalje. Ali kažem to, prije toga je bio u 5. mjesecu Jethro Tull, to sam bila.
2: Dakle, vi ste malo ovako žestoka. Žestoka.
5: Ja sam opasna.
2: Dobro.
4: Nema za frkancije.
5: Dakle, moj bend, dakle, koji je neprežaljeni bend, koji ne znam da li ću ikada uspjeti, jer sam već sad u godinama, jesu Cepalini. I to je bend na svim bendovima. Evo, za mene ne postoje, mislim, ne postoje, ali nešto što je meni srcu drago jest to. Mm-hmm. Eto tako. Pa King Crimson ste spomenuli, isto
2: je,
5: tako.
2: Je, Sanjin,
5: evo,
2: da.
5: Evo, tako neke čudne bendove, ja to volim. I bluzerica sam jedna velika, isto obožavam bluz. Evo tako. Mm-hmm. Ali ja vas lijepo molim, ako je ikako moguće, da od Bardona mi pustite Factory Girl. To je meni najljepšovala njegova stvar.
2: Evo, sad ga nemamo spremnoga, ali da. Možda ako imamo u našoj arhivi nakon novosti, može?
5: Može, Zlato, evo ja bih vam bila zahvalna. Cure, strašno ste, pusa vam velika i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Čujemo se.
5: Ajde, pa pa, Bokić.
2: Bokić, kako je to simpatično rekla. Koliko su stajale ulaznice za Brunu Marsa kad si kupovala? Koji je to raspon bio?
1: Mislim, sjećam se da smo klikale.
2: Da.
1: Osvježavale smo stranicu da vidimo kad se može.
4: Dakle, prodaja je bila tijekom emisije, bila je srijeda i krenula je u srijedu u podne. Prijateljica je od kuće to kupovala jer ne bih mogla, jel, za vrijeme emisije baš tako. I mogao si se prijaviti, čini mi se, za najviše 3 grada u isto vrijeme. Dakle, nisi se mogao prijaviti za sve lokacije, nego biraš 3. Mi smo imali Berlin i ne znam sad što je još bilo u ponudi. U jednoj varijanti je bilo 80.000 ljudi u redu čekanja za karte, u drugoj varijanti ja mislim bilo 114.000 ljudi u redu čekanja za karte i stvarno sam mislila da nećemo do karata doći. Mislim da je najjeftinija varijanta za Bruno Marsa bila od 90-ak tu negdje eura na više.
3: Jel onda dobiješ kartu, odnosno poziciju u dvorani koja te dopadne?
2: Ispred dvorane.
3: Da.
4: Sektori su, to znači tipa stajanje, parterije.
3: Da, ali jel se ti onda prijaviš za određeni sektor ili samo za taj grad pa daj što daš? Kako to ide?
4: Za sektore se prijavljuješ, dakle, ja mislim da dobiješ na izbor, znači ono, kada dođeš, zapravo, gle, što god da ti kažem, lagaču, jer je prijateljica kupovala kartu,
3: nju ćemo pitati.
4: Ali
2: mene je zapravo samo zanimao taj raspon cijena i znam kad je bila Taylor Swift pa se pisalo ono, dobro, nije bila u Hrvatskoj, za Beč, i najjeftinija mislim da je oko 100 eura bila, ali to je bilo razgrbljeno, dakle, odmah, to nema šanse.
4: Mislim da je 90-ak, čini mi se, najjeftinija varijanta bila za Bruno Marsa, ali do onda ono, fine cijene za onaj najbliži pozornici
2: oko
4: dio.
2: 300,
4: ja
2: mislim da su 300, oko 300-400 eura.
1: Inače, zanimljivo, evo, rekli smo, mi nemamo infrastrukturu, zato nam između ostalog ne dolaze velike zvijezde, a Beču, koji svi dolaze, oni se sad žale, nakon što je Eurosong bio u ovoj štat hale u Beču, da im je to najveća zatvorena dvorana i zapravo da imaju taj problem da žele graditi nešto novo, jer u nju stane 16.000 ljudi. Mm-hmm. Znači, manja arena od naše.
2: Pa da. Pa da,
1: a kod to nas im je najveća. Stane, da. Imaju te otvorene prostore, ali oni isto nisu, ne mogu primiti sad milijune.
4: Da.
1: Tako da nije...
4: Da, Justin Timberlake prošlo ljeto je bio u Beču na stadionu, ali to je otvoreni stadion, dakle da je padala kiša, sjedili bismo na kiši.
2: Da. Evo malo o cijenama.
4: Da, komentirao je Robert Turlić i činjenicu tih karata, odnosno činjenice da za danas te najveće zvijezde cijene idu u nebo.
0: Ono, start je nekih 200 eura, pa idemo nadalje. Sve je to uzrokovano prvenstveno koronom koja je zaustavila sve, onda nakon što se pokrenulo, onda su se svi pokrenuli, svi su htjeli naravno nešto zaraditi, ugrabiti svoj dio kolača, kako i organizatori, ali poglavito sami izvođači, a u međuvremenu se dogodilo da je poskupilo sve. I u svijetu, u Europi se nije dogodilo da smo iz kune prešli u euro, pa nam je inflacija skočila, dakle nima i valuta ostala ista, ali jednostavno sve je poskupilo. Prodaje se manje fizičkih nosača zvuka svugdje u svijetu, dakle digitalno preuzimanje je preuzelo primat. Iako ćemo čitati da se vinili vraćaju, pa je sada čak, ne znam, prije godinu i dvije dana se dogodilo da je prvi put nakon, ne znam, 80. koje ili 90. godine broj prodanih vinila u svijetu pretekao broj prodanih kompakt diskova, što nije nikako ni čudo i znamo da se i u domaćoj diskografiji kompakt diskovi skoro uopće više ne izdaju, nego izvođači izdaju digitalno i na vinilu, eto, čisto nekako iz ljubavi. A znamo kolike su brojke prodaje u Hrvatskoj ili ne znamo, jer diskografska udruga ih ne objavljuje. Znamo samo tko je vodeći na tim listama prodaje, ali ne znamo koliko se prodaje. Ali uglavnom znamo da se ne samo kod nas, nego i u čitavom svijetu prodaja je fizičkih izdanja se smanjila, tako da je onaj pravi izvor prihoda za sve glazbenike, pa tako i u Hrvatskoj pogotovo, ostali su samo koncerti.
4: Da, eto.
2: Ma šta samo je to za nas, Hrvati imaju love.
4: Ma da.
2: 400 eura za ulaznice. Pss.
3: Pitala sam baš sad chat GPT što kaže, koji su najskuplji izvođači. Što se tiče ulaznica, i Bruno Mars je na trećem mjestu.
2: Ko je na prvom?
3: Među najskupljima je u prosjeku za 2025. Bruno Mars, za običnu kartu oko 250 eura.
1: A evo, Jelena je našla jeftinije.
3: Ne spominje puno, se YouTube za 300.
2: Njena je 249.
1: Ja se pokušavam se sjetiti koliko su koštale ulaznice za YouTube kad je bio u Zagrebu. Oni rasprodani
2: koncerti.
1: Čuj,
2: mi novinari imamo akreditacije.
3: Da, YouTube je isto na popisu.
1: Da, i mi smo onda išli u Rim na njih. Nije to bilo tako skupo. Ne, ni blizu.
4: Ne, prije ne. Nije, definitivno. Ali, mislim da je za Justina Timberlake prošle godine bila 160, tako nešto.
3: Hmm. 160 eura. Mm-hmm. Pa to mi je, evo čitam Drake. Aha, resale ulaznice su oko 1000 eura.
4: Dobro, to su ovo preprodaja i
2: da.
3: Za Taylor Swift je resale preprodaja i do 10.000 eura za najbolja mjesta.
4: Da. Da, Ricky Martin u Puli je, mislim, od 90-ak, pa 140 za tribine.
2: Dobro, evo, pa to je prihvatljiva cijena. Jel?
1: Ja bih rekla. Za takav koncert.
2: Ha?
4: Ovisi kakav će koncert biti.
1: Da,
2: dobro. A što vi kažete, evo zadnji danas poziv u Blablaoni, halo?
6: Halo, poštovanje, dobar dan, gospođa Monika.
2: Pozdrav.
6: Liljana zove iz Varaždina.
2: Pozdrav.
6: Baka Liljana iz Varaždina.
2: Pozdrav, Liljana.
6: Pozdrav, lijepo se oporavljam od operacije.
2: Dobro, to mi je
6: operirala
2: drago čuti.
6: Operirala sam kuk, evo sutra mi bude mjesec dana.
2: Uh-huh. Super.
6: Podavno terapije i dobro, ide
2: Liljana,
6: na bolje. A Liljana?
2: Je vam glazba malo pomaže da, za oporavak?
6: Pa slušam vas, slušam, malo se nasmijem i tak, nemam više bolove.
2: Mm-hmm. A Liljana, pa danas govorimo o koncertima, recite mi jeste bili na kojem, koji ćete pamtiti neki?
6: Pa znate kaj vam ja pamtim, ja sam bila u Varaždinskoj areni,
2: mm-hmm.
6: Tu smanjila radio.
2: Malo
6: bila
2: smanje.
6: Sam u Varaždinskoj areni, ja velim suprugu idemo, bude Zvonko Bogdan, ne, i 26 tamburaša njegovi.
2: Uh-huh.
6: On veli, joj, kaj boš to išla gledati, sin tam, dok smo mi došli, puna dvorana, koncert, nisam mogla zaboraviti.
4: A eto.
2: Dobro, dakle, domaći.
4: Ko te ima, taj te nema i tako redom.
6: Bilo mu je drago i sretan i zadovoljen je bio što smo išli.
2: Mm-hmm.
6: A ovu godinu sam bila ili lani, meni se čini da je lani bio opet, ali sam bila bolesna pa nisam mogla ići, već sam onda imala problema sa kukom, pa nisam mogla ići, bilo mi je žao da nisam išla, ali
3: sad budete vi opet ko raketa uskoro.
2: Hvala vam Ljiljana, evo na pozivu
1: korak,
2: i nadamo se da će se brzo gospođa oporaviti pa će opet moći.
4: A suprug nek sluša na preporuke i nek ide na koncerte.
2: Da. Kaže netko, Backstreet Boys u Düsseldorfu, bila mi je baš želja koncert na moj 45. rođendan, brdo love za taj izlet, ali bila sam spremna i na to. Samo jednom se živi, nažalost do ulaznice nisam uspjela doći. Dakle, nije ipak uspjela.
4: Šteta.
2: Ajoj. Evo vidite, a nisu sad odlučili doći u Hrvatsku kao
1: ne,
2: one
1: ne,
2: godine.
1: Ne, je li sad Amerika ili negdje turneja?
2: Pa,
4: sad
2: da, je,
4: trenutno.
2: Da,
4: su,
3: I don't want it that way.
2: Kaže netko, pozdravi iz sunčane Švicarske, iduću srijedu se ide na Metaliku u Švicarsku.
1: Mm.
2: Bilo je dobrih koncerata posvuda, Prljavci nedavno, pa Pušenje i Plavi orkestar. Dakle, stara garda.
1: Evo ga, jesu Backstreet Boysi, kako sam ih nanjušila da su u Americi.
2: Je.
1: Da, pa evo, može naša
4: ono
1: slušateljica lijepo ne idu okolo.
4: Aha.
1: Svašta. I između ostalog i Las Vegas.
2: Bilo bi dobro da naprave.
1: Evo, može sad reći, evo, nisam mogla u Düsseldorf, ali skoknuću.
2: Mogu se spojiti, recimo, jedan je u LA,
1: do,
2: jedan u New Yorku, jedan u Parizu, jedan u Londonu. I
4: a ne, pa moraju
2: hologrami.
4: Zajedno.
3: To će hologram. Za par godina, da.
1: Mm-hmm. Evo, no, opet onda Düsseldorf, opet puno arena.
2: Hoćete li? Evo, nema sad
1: nema,
2: više poziva. Ajmo čuti našeg
1: ima.
2: Roberta Urlića. Što on kaže?
1: Ima.
2: Koga bi on volio čuti ili vidjeti uživo?
0: Da izaberem na brzinu, rekao bi da bih od ovih mlađih volio vidjeti Oliviju Rodrigo definitivno u Hrvatskoj i to sa orkestrom da mi dođe tu, dakle ne samo s malim bendom, da onda imam potpuni doživljaj ovog njenog zadnjeg albuma. A s obzirom da znam biti nostalgičan i volio bi čuti nešto, onda bi htio još valjda 10. put da poslušam Rolling Stones i Springsteena definitivno. Ali znam da su skupi sada trenutno i da oni spadaju u te kategorije, iako će neki reći da i njima nekakav zenit prošao, nije, njima nikad zenit ne prolazi.

0: treba se obraniti od ove prve nezgodne situacije. Trippier udara, svi gol! Kakva golčina, kakva golčina, peta minuta preko zida i treći put u ovoj eliminacijskoj fazi Hrvatska ulazi u utakmicu s minusom.
1: Ubačeno u kasni prozor, peti gol!

Javio se Dejan na Fejsu i kaže: bok, gle, ja ne očajavam još, hvala Bogu, s obzirom da je dan čaja, pa kužite, očajavam. Malo se vozimo okolo prema Drnišu pa dalje za Zagreb, trenutno u Čavoglavama. Sretan vam put, Dejane. Javio se i Silvio, i on očajan. A ne, on kaže da sam ja očajan. Očajan je Krešo s tim čajem u ruci. A kože. Kaže da je trebalo dodati malo ruma, ali a, znate kako je, na poslu se ne pije. Samo u glazbi. Idemo si malo natočiti. Uskoro naše novosti.

Evo, takav je život. 15.38. Drugi dio dana. Javila se Nika i kaže da neka depra u zraku, da je pritisak, da je težak dan i da bi voljela čuti Vanessa Paradise. Pa ako je i vama ovo vaša šalica čaja,

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan. Svaki dan s drugim.
1: Dakle, vrijeme za nagradnu igru. Za sve vas koji u posljednje vrijeme niste dobivali nagradu kod nas, poklon paket Plive, Sudokrem. Kultna bijela krema za njegu kože svih generacija, Sudokrem je pouzdan saveznik u onim svakodnevnim situacijama koje možda niste predvidjeli. A naši sponzori napominju da bi to moglo biti, recimo, kad će bebina guza za crven. Ili kad se dijete u igri ogrebe. Ili kad se koža zacrveni nakon brijanja, recimo za nas malo starije. Ili za vas vježbače u teretanama, kad je iritirana koža nakon vježbanja. Ili kad starija krhka koža crveni i puca. Sudokrem koži pruža brzu pomoć, smirenja i zaštitu. Sudokrem, jedna krema, 100 situacija, ako ne i 100 jedna, jer sam jučer rekao da postoji ona s tepisonom 101. Halo, dobar dan. Evo, neko je zbrisao. Pitanje ne može biti lakše. Pitanje je, dakle, halo? Pucaju na malo linije, možda je zbog visokog tlaka. Vani, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ko zove?
2: Dado.
1: Dado, gdje ste?
2: U Zagrebu.
1: Pa mislim...
2: U koloni.
1: To je nemoguće da ste u Zagrebu u koloni u 5 do 4.
2: Da, čini se to.
1: Koja je točno vaša lokacija?
2: Pa evo, idem prema Sesvetama, znači...
1: A hoće sad onaj most tamo još raditi? Ili su ga već počeli?
2: Nisam još došao do tamo, ovo je sad Sesvetski Kraljevac, pa onda prema Sesvetama, ovo...
1: Dado, imate neku od ovih 100 situacija gdje bi vam mogao pomoći Sudokrem?
2: Dobro.
1: Jel imate?
2: Ima.
1: Dobro. Pitanje za vas glasi, koje je piće nakon vode najkonzumiranije na svijetu?
2: Coca-Cola.
1: Em ste tu prešvercali nekakvu reklamu za to piće, em nije točno. Halo?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je?
3: Franjo.
1: Gdje ste vi, Franjo?
3: Tu, trenutno u Zagrebu u garaži. Sjedim i slušam radio.
1: Sjedite u garaži i slušate radio. Pa da, znate, to nije loše, jer niste bar u gužvi u ovom trenutku.
3: Pa da, jer je i pljusak, ja sam baš sam nešto na te povrće malo i onda me pljusak potjerao.
1: A, pljusak je, ja sam s biciklom, to nije dobro isto. Hvala i na toj informaciji. Recite, Franjo, koje je piće nakon vode najkonzumiranije na svijetu?
3: Ma, pa to je sad, moram bi se odlučiti, to je čaj ili kava. Pa
1: dajte se odlučiti.
3: Pa ja bih rekao, postoje puno ovih Kineza i tih Indijaca, pa ja bih se odlučio za čaj.
1: To je točno, moj Franjo. Mi pišemo vaš broj i vama dolazi Sudokrem, jer u garaži sigurno imate ovaj neki šrafštuk. Imate šrafštuk?
3: Ima pokraj mene.
1: I onda...
3: Imam, zatrpano je garaža onak.
1: Ako se tamo ogrebete ili nešto, a dižete ove bučice, utege recimo u garaži, isto može doći do neke sportske ozljede.
3: Pa ne, ja više s motikom i s grabljama sad trenutno.
1: Pa s motikom, tek s motikom može doći do ozljede.
3: Pa da.
1: Dobro, da li... I... Recite.
3: Ma ne, imam ja kam potrošit.
1: Može. Franjo, stići će vam Sudokrem krema farmaceutske kvalitete iz Plive. Može?
3: Može, a kako te znali tko je, šta?
1: Mi smo vaš broj zapisali i javit će vam se naši kolege iz marketinga.
3: Dobro, ali oni već budu i znali. Ja sam davno znao dobivati, davno prije dve godine, šta ja znam.
1: Dobru poljoprivrednu sezonu vam želim kad izađete iz garaže.
3: Hvala.
1: Bok. A sad ne samo za Franju, nego za sve vas koji želite dobru zabavu. to nisam ja taj koji će vas dobro zabaviti. To je gospodin Robbie Williams.

Evo ga, to je taj pa dosta veliki hit i što smo rekli, 15 godina je prošlo kad je izašla ova pjesma, da me neko na prvu pita, ja bih rekao 5. Danas je lako telefonirat primjerice, ali nije to baš uvijek tako bilo. Danas sam tik tik tik i eto ga, spojeni ste. Na današnji dan 1958. godine uvedeno je automatsko biranje telefonskih brojeva. Do tada su tete na centrali spajale neke žice. Javili ste se centrali i rekli ste spojite mi Hrvatski radio drugi program. I onda je gospođa to manualno radila. Inače, te 58. britanska kraljica svečano je obavila prvi automatski telefonski poziv u Britaniji. Pa povodom tog dana čućete u drugom dijelu dana Lady Gagu i Beyoncé.

0: Dala. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
1: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
0: Ovo je drugi.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Drugi dio dana.

0: goveda poskupila. Je li to govedina ili goveda, nije mi jasno. Nije mi jasno, 23%, ali u svakom slučaju četvrtina. Puno je ljudi. Da se opet ne vraćao, prije par godina šišanje je koštalo 30 kuna, sad 15 jeftino. 15? To je za 3 puta. Je li toliko poskupilo gorivo? Nije. Jesu toliko porasle plaće zaposlenika? Nisu. A što se dogodilo da je sve poskupilo 3 puta? Da se ne vraćamo na jučerašnje trešnje ili nešto slično. U svakom slučaju, sigurno da postoji proizvodi zbog kojih, koji raste, s kojima cijena raste iz opravdanih razloga, ali mislim da ima i lova u mutnom.
1: Amerikanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompjuterov personalni sputnik.
2: I have a dream.

Ne znam, imate oči, imate kalkulatore, imate svoju pamet, pa treba vidjeti što je pretjerano skupo, a što je, ajmo reći, prihvatljivo.

malo i loše. Recimo, meni je to od soka od bazge. Nekako mi srce počne preskakati, ne znam. A naša ekipa s Mrežnice je upravo u izradi pjenušca od bazge. Taj sok od bazge mene nekako baš me baci. A i ovih dana se kod njih sve vrti oko nje, sok, liker i slično.